0: か。
1: お手紙を。
0: あー、ワンクラー。えい、ワンクラー、ワンクラー。ラビオンウォーフ
1: ー。えい、お手紙を。
2: Hey, Fia, when was San Kwame, sir? Hey, you who mean you? Miss Media, sir. Adomfie.com.